0: Inggih Mas Semide punika sekadi kasemaran punika raris mageguyon.
1: Weruh dang adoh ulat weruh kang kele.
0: Tapi kecap ini padut.
1: Weruh kele.
0: Uning raris. Inggih Mas Semide punika nyamar kadisaru.
1: Weruh amaliki weruh wang akan raras hati.
0: Inggih ngangkebang mungguing Semitane punika sane kedudut ring sajur ring kayun.

0: rahayu tekapnya.
1: Eh, sekadi becek antuk ke wiyakti. Ingih ngengkebang kayon nyanyi.

0: Cekade mangrimik punika inggih cecingake punika sani lindi eh.
1: Haiwang bosana dan padon.
0: Ngapi malih kedulurin antuk busana nih pun kesane. Yakti kapikan dan nah.

0: Nggih. Meruntut tanah antuk ning kayune wiyakti swaran sang ide punika mengalun alun.
1: Genongani kaping untat.
0: Wenten suaran gamelan, taler wenten suaran kulkul punika wiyakti sane ngerututin sane moaste panjegite.
1: Pinake dengar gumi.
0: Raris mungguin kentongane punike wajah tiyos wantah sipte utawi tetenger jagadah.

0: Nah maret teh anak ibu kudu tiang mebawakan luh lantas jeng ngawak-ngawak beli nage meregadeg di tiang saking tunggu si kos iriki beli.
1: Bantangin selake siu
0: sake wale ya de astun kadipatut beli inggih tatakin belatin dewe tiange ban selake sane panyuan.

0: Tuh sengah dena cegemang bibih belini tuh tengilang bandewek belini ya.
1: Tah nunun takin basang
0: duaning basliu beli mesuang munyi ngainang megajulan basang ditiangi beli sampik ya.
1: Yang bro bayan
0: inge sampun sampun dan kandang ini ya Adon sampun ampun ampun made.
1: Nggih, nyalam niki nggih.
0: Duh. Pas santu ce.
1: Santin santin niki jagu santike tinggi-tinggi
0: nggih.
1: Nggih.

Maka sami punika sampun sregep aring sajroning punika napi sane kaangen ngaturang ayah aring soang-soang gineh.

Jadi punikeur aris pidab-dab laksanan hidup batara siwa makin umpau tu niki ring Pak Made ring kekeran Pak Made Dane WA sampun ngeranjing ngangyang kelasiknya lebu lo kartika daler inggih suk semua untuk uratiannya nih durus lantur nang Pak Udu.

Eri kaler, aduh titiang ngojahang ide batare, inggih punika ngangen pupuh sekaralit.

pisan ti tiang ngeri kale yakti ngojahang ide sang meraga sesunan ngangen pupuh gitu.

0: Ramadan, abaye danau.
1: Nah,
0: kengkeng caranya jani pangide yang naik demen liang rikala neng panae bapo nih bapo ketut demen mendinga kang tuh
1: dijo tongos bahagio ne bapo gitu peh kewah ban bapo tuh dijo man nih dijo